щоб допомогти створити безпечніший і кращий інтернет для всіх. Під загальним гаслом «Разом за кращий інтернет» Національні комітети Дня безпечного інтернету та прихильники запрошуються до організації власних заходів, присвячених онлайн-безпеці. У 2012 році в межах стратегії Європейської комісії «Кращий інтернет для дітей» була створена мережа центрів безпечного інтернету, яка фінансується ЄС. Сьогодні більшість країн ЄС мають власний центр безпечного інтернету, і кожен може звернутися до національного центру, щоб дізнатися, які заходи проводяться в його країні. Один із таких центрів – Ірландський центр безпечного інтернету, який співфінансується Європейським Союзом у межах програми безпечного інтернету «Механізму сполучення Європи». Його партнер WebWise заохочує людей долучатися до Дня безпечного інтернету, починаючи розмову про питання цифрової безпеки у своїй громаді, або запрошуючи поліцейських читати лекції про безпеку в інтернеті для дітей та батьків у межах програми Garda Schools. Чим займаються центри безпечного інтернету? Ці центри надають інформацію, консультації та допомогу дітям, батькам, вчителям та опікунам з питань цифрової безпеки та боротьби з сексуальним насильством над дітьми в інтернеті. Вони співпрацюють та обмінюються ресурсами і найкращими практиками на рівні ЄС через загальноєвропейський хаб з онлайн-безпеки. Центри безпечного інтернету зазвичай надають три види послуг. Національний центр з підвищення обізнаності, організований мережею InSafe, телефони довіри та гарячу лінію, що працюють у співпраці з Міжнародною асоціацією гарячих ліній інтернету. Телефони довіри надають консультації молоді, батькам та опікунам щодо шкідливого контенту та поведінки в інтернеті. Гарячі лінії, в свою чергу, надають громадянам можливість анонімно повідомляти про незаконний контент, зокрема матеріали, що містять сексуальне насильство над дітьми. Одне з питань, яким займаються центри безпечного інтернету в ЄС – це захист цифрової ідентичності людей. Бельгійський центр безпечного інтернету визначає цифрову ідентичність як те, що ми самі хочемо показати про себе в інтернеті. Це не лише те, чим ми ділимося безпосередньо на платформах, таких як Facebook чи TikTok, а й цифрові сліди, які залишаємо в мережі. Пости на форумах, коментарі під фото, підписання петицій, онлайн-відгуки та рекомендації. Наша цифрова ідентичність також включає цифрові дані, такі як банківську інформацію, електронну адресу, логіни та паролі, а також дані про стан здоров'я та біометричну інформацію. Які кроки зробив ЄС для захисту нашої цифрової ідентичності? Особисті дані захищені Хартією основних прав ЄС. Спираючись на неї, Європейський парламент, Європейська комісія та Європейська рада у грудні 2022 року підписали Європейську декларацію про цифрові права та принципи для цифрового десятиліття. У цій декларації інституції ЄС зобов'язуються захищати інтереси людей від ризиків кібербезпеки та кіберзлочинності, зокрема витоку персональної інформації та крадіжки особистих даних. Щоб допомогти захистити особисті дані та дозволити людям зберігати контроль над своєю цифровою ідентичністю, ЄС запровадив концепцію європейських цифрових гаманців. Це безпечний і зручний спосіб підтвердження особистості в інтернеті для громадян ЄС. Ці безпечні цифрові посвідчення особи будуть визнаватися на всій території ЄС. І лише в один клік користувачі зможуть безпечно ділитися конкретними особистими даними, такими як вік або національність, без необхідності розкривати будь-яку додаткову інформацію, яка може їх ідентифікувати. Люди, які користуються цифровим гаманцем ЄС, повністю контролюватимуть свої особисті дані, оскільки вони зможуть обирати, якими даними ділитися в будь-який час. Наприклад, уявіть, що ви реєструєтесь на онлайн-платформі і можете вказати свій вік, не розкриваючи дату народження. Європейський регламент про цифрову ідентичність набрав чинності у травні 2024 року, і тепер усі країни ЄС зобов'язані до 2026 року забезпечити своїх громадян принаймні одним цифровим гаманцем ЄС. Як ми можемо захистити свою цифрову ідентичність?
Ми можемо контролювати, що про нас дізнаються інші в інтернеті,